0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Stația lui Cetri. Съвременната хит музика.